0: mening.
1: Rasmus Sebak og Søn her med nummeret Sprækker. Den fik du her på Radio Viborg. Benjamin Hav og Lucas Graham er klar til dem lidt med Du ligner din mor. Men allerførst er det her One Direction, The Story of My Life.
2: Written in these walls are the stories that I can't explain.